problem na wuwa wusa wu problem na ye pa sa wu hawa sonu sa wuwa wujitum se ah me pento kwa dodo o problem no about 50% no wa solve dada dobe wa anu akwa wunhuni so pento kwa wunhuni sinani ya tindodo.